0: Kay ang rigna patis ang ginhimo sa primera klase nga anay kag panos nga tinapay. Rigna patis available sa mental hospital.
1: #PinoyClassic #nagbabalik.